0: خجی گرانو خجو درمو منوالو سوکم سما آوازوری شبر ملو که کال 0334-483-9292 یعنی که 0334-483-9292 یعنی که 0334-483-9292 0334-483-9292 یعنی کہ 0334-483-9292 یعنی کہ 0334-483-9292 باندھے کالو کے اور زمنگا پروگرام کھولے کے دی شمیری دپارہ یو پیری بیا خوکشی پین کاغذ روانے تا زمنگا پرمننٹلی لکہ ہر اور اس پر زمنگا پروگرام کی دگ نمبر بھی تاسو بدی نمبر باندھے کال کرے شی 0334-483-9292 0334-483-9292 پدی نمبر باندھے ضرور خمہ ماتا کالو کے ڈیلڈر زیات منن بموی ڈیلڈر زیات مین بموی ڈیلڈر زیات تھینکس درته وایما خوشاله اوسه گی یو جهان منن مکوما خاد آباد مغواړما بریلی مغواړما زو سپیشلی تاسو ڈیلڈر زیات احسان مندی ما اور سرشم ویلی نور خان بس نمبر ویلی سما سوکم راضی منگور تو ہر کلے وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا پاکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حسن علی او زم ساد ساد لال یاش پیلے غگوا الا سنگی حسن علی خیر طبیعت دی خدی مزاج دی خدی کور کی خیر دی امن امان دی خواگانی ماگانی غر طرف تتری و کنی تلے او نمبر میں بدل کر دے حسن علی دغه نمبر ورته خو خلق ته لک زما دغه نمبر خو نمبر میں بدل کر دے
1: 0383
0: حسن علی بغرنو کی ارے گی نا لیکن بغرنو کی بلاگان ملاگان نہیں بلاگان میں ارے گی نا ما خور دل چی بغرنو کی بلاگان بھی اللہ بلا بچ سنگ کنا حسن علی چیز بلا بسنگ رنگ بھی شکر الحمد للہ حسن بخیر نورک شوے اللہ ازار قربانی گما حسن علی بھائی در نظاری گما حسن علی بھائی ان شاء اللہ کالت منظور ہوا کالت منظور ہوا یوزر بتا سر پتا خرنوں کی گرز ماں گانے بدر سر گرز ہوا
1: انشاءاللہ
0: شکر الحمد للہ استاذ دعا گنے کو غرن کے بلا گانے میں زبا منڈے وہ ہم گورے رب سے دی تور تور بلا گانے ماں بو اخر در نمور بلا گانے ہے رب سے دی تور تور بلا گانے ماں بو اخر در نمور

0: د مخ دانی داغونا دستر ګلاندې تورې هلکی او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزی استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاد اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازو نا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال ولی شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چه ستاسو ویخته بکڑی داس نرم چه تاسو باورتا هم حیران شئی
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټی او د خپلانو په لګورځ کې ستاسو د مخونو نلری

0: کرنا
1: جی السلام علیکم
2: و رحمۃ
1: اللہ ہو لتا اسلا پروگرام کے ہر کلی دے اس نا کاسمیٹک وائم کما گانا دادا چا آواز دیں ویم آواز دا چا دے آواز او دا آواز دا چا دے دا چا گانا دا ہلو اوکے جی خورکی دا سی چی مال سو گانو وی اوکو کے بدنام وشی مینہ کسا تا سو ویلی دا بیا مال دا سی پتہ نہیں لگی کانا دا چی کلا سو کو ویچی دا آواز دا چا دے نوزا بیا مونگا کوشش ہوکو سیدا متی اللہ شیخ سلطان ما ویل رازق خیر دے اس را پسی مجھاڑا ما ویل رازق خیر دے اس را پسی مجھاڑا بیا برا شم بیا دے دزلہ دنیا ودانکم واوا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سرنگا سام بھائی
1: تاسو سرنگے بخیر علی در لوائم پروگرام کی
3: قدر من تھی عزت من تھی بس حکومت دور ور دے جما ڈنگ تلا ڈنگ تلا ڈنگ ڈنگ دے تلا کو ولیا ہو جتی ہے کو بلے ونی والی ہو
1: یہ لک دا سوائی دا سوایا رشتیا
3: بالا چلا گولے وچ نا دگا موبائل میں کیلا گولے ہوا بیلے ولیا ہو تو کر دے فل پرے دے پانی
1: ہاں
3: وہ اس لے کے نا بس بے خورور اختار ہے واس صبر اور اور پر تر گرو نشاں سارے کرے اور تے لا مال سارے پم لو دیو خدا دی جمعہ دے تے کنا کرال تے دے
1: دا خیال گوئی کنا دا تاسو خیال گوئی کنا
3: اجی کا مجلس کرتا کو سے بس کانے روئی سے
1: نانو اغدی اغدی سندری ته جذباتی شو سو
3: اه جذباتی سو ډیر څه سار ورتا شو ما ورته لږ چیرې اورا غوښته نو وی فور ودان ته نور وتر کې
1: یا خدای پاک یا خدای پاک وې دا خو مونږه سی ګپ لګو
3: تا ګپ لګو ولای کی کډر ته وای چې اورا د ډیر څه سار ورتا واه ولای ورته له مال پری ته راځي باندې
1: یارخه وغلو ورته و مې حسام خو غپ لګي و ودونه کم دی ودا و دې په دې ګرمۍ کې څوک ودونه کوي خیرات لبه تزي
3: ها او بس خدا څه دې نن سبا و دوستي زندا ودونه ډیر دی کی کدا
1: هم
3: ولې چې وروره دې زما هغه تا ور تیر کړی کنه چې ګرمۍ غانه به و پوسن ته دا ور د پلان ته دا ور د کنه
1: بالکل جوم ده غسیدا بہرحال اللہ دے پخپل جی جی جی جی جی
3: خپل حکومت لکه دا ودو چې مطلب دا ورور دا سامان نو خو لګي چې خلک او تدا فیل کو چې ایز پروګرام کې کم مورور دي زما سامان لګي دي په ودو چې دا اخلي ډیر څه نه ځل تاسو ادیر خوندا وری زلتا
1: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله
3: کوم دا ابراهيم ګل څه دا خواست کوم کنه ته وروره پرو ډډ به تاول وک بالکل په میزبانی مخامخ سی دي وروره بازار کې مکمل کاری
1: اوم دا غسیره جی اوم دا غسیره بس دا به تاسو مهنت کوی تاسو د مهنت نه بغیر نه کیږي
3: اګه تاسو مجلس ته تاسو غره ملازم دکاندار راغله ملازم دکاندار
1: جی جی جی جی
3: سامان رکھا اور جمع موٹر سائیکل باندھ گئے ہوتے نہ کچھ کیا وہ سب لگے سخت گرمی کا زخم ہو اتوار کو اتوار راجی کا نہ بازار تھا
1: آؤ جی
3: آؤ میں ہوتے نہ راجا شہر کیا بہت بس وہ کہا کہ سر گرمی کو موٹر سائیکل والا اور ویلا یار ویلا روان ہے دیر سخت گرمی کا اما دا دے دبی دے چتا سی ویلا دا میں اجل پر ایک ڈیک سامان نہ کسی دی ویلا خلا کوئی غاڑی کا نا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شریک بانے محنت کو ان شاء اللہ دا از نہ بستا سد محنت سر و زمونگا محنت اسد زبیر سے محنت نو بس ان شاء اللہ دا بیا خام خام مخ پوڑان دی باندی زی
3: یار ان شاء اللہ مو کو کوشش دا اسان بھائی جی ورو دی جما شو دخ لینا کام نے کی کنا تا تو کامیاب پروگرام نو کو چ ناکام سو کو پروگرام نو بپری دو
1: اوم دا غسی رے جی اوم دا غسی دا
3: جو تا تو پروگرام نو کو مو با با دی ورو را بس فند جی نا کو ما سر پیرو پھر سے ابناس کی کوما دا تا پروگرام واری راغلا در سرا
1: ماشاء اللہ جی
3: ٹول
1: تا جی زما سلام وائے ٹول تا ڈیر من جی خوشحال شی اللہ مقدر کا مننه کوم جی مننه کوم الله مقدر وکړه چې تاسو رالی موږ سره مدکال د لاري پروگرام کې برخه واغیسته ل خپل آواز الفاظ مناسب سری کو جی ہائی کیسے ہو تم بھائی پلیز میری سانگ کو پلے کرو آئی ایم کوئین آپ کی کون سی سانگ ہے آپ مجھے واضح الفاظ میں آپ کی اپنی سانگ بتا دیں تو میں انشاءاللہ کوشش کر لوں سب سے پہلے آپ مجھے پاکستانی سانگ کا نام لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے آؤٹ آف کنٹری والا سانگ آپ مجھے نہ بتائیں جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اسلام بھائی کی آ رہے
1: اردو میں بات کرے میرے ساتھ
0: ٹھیک
1: ہے آپ میرے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے
0: میں محمد خان وانا سے بات کر رہا ہوں
1: اچھا جی محمد خان وانا سے آپ مجھے میرے ساتھ بات کریں محمد خان سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آواز کس طرح آ رہی ہے وہاں پر
0: بہت مزدار آ رہی ہے
1: اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد خان
0: جی
1: آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی
0: تقریباً 22 سال ہے
1: 22 سال ہے آپ نے پڑھا لکھا ہے وہ آپ
0: ہاں کیوں نہیں
1: کتنے کلاس تک پڑھے ہو یا ابھی پڑھائی جاری ہے آپ نے رکی ہے
0: پڑھائی جی رہے بورڈ کا پیپر دے رہا ہوں سیکنڈ ایئر میں ہوں
1: اچھا سیکنڈ ایئر میں ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا ایف اے پڑھ رہے ہو یا ایف اے سی ہو یا وہ انجینئرنگ ہے
0: انجینئرنگ ہے فری انجینئرنگ
1: اچھا فری انجینئرنگ ہے اس میں آپ نہ شرمائیں کیونکہ میں نے خود آرٹس پڑھا ہے ٹھیک ہے
0: جی بالکل میں ڈگری کالج وانا میں پڑھتا ہوں
1: اچھا اچھا اچھا اب میری بات کو یاد رکھنا جب آپ پڑھائی کسی چیز کی کرتے ہو نا محمد خان
0: جی
1: تو اس میں آپ شرم محسوس نہ کریں اکثر جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آرٹس پڑھتے ہو یا سائنس تو وہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور پھر مجھے بتاتا ہے کہ میں تو سائنس پڑھتا ہوں میں نے خود آرٹس پڑھائی نہیں میں ویسی جنرل بات کر رہا ہوں میں نے خود آرٹس پڑھائے آرٹس میں نے بالکل سائنس نہیں پڑھائے میں نے خود آرٹس پڑھائے سیکنڈ ایئر میں بھی آرٹس پڑھائے آگے بھی میں نے ابھی جی ایم سی جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں تقریباً میں نے بی ایس کی ہے ابھی میرا ریسنٹلی بی ایس مکمل ہو چکا ہے تو میرا ایج ابھی تقریباً 24 سے بس کچھ اوپر ہے تو انشاءاللہ تو ابھی اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں جان لگا کے پڑھے دل سے پڑھے جو بھی پڑھنا ہے بس دل سے پڑھنی چاہیے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بچپن سے فزکس اور میتھ سے بہت شوق تھا اس لیے میں نے انجینئرنگ لیا
1: اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے لیے دعا گاؤں کہ آپ آگے جائیں محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں
0: آمین آمین اچھا اور سنائیں
1: بس اور تو آپ سناؤ گے کبھی ہمارے اتنا کاسمیٹک پروڈکٹ کا انتخاب کیا ہے کہ نہیں کیا ہے جھوٹ آپ نے بولنا نہیں مجھے سچ سننا ہے
0: کیوں نہیں کیا ہے میں نے تو کل بھی بتایا کہ
1: آپ نے مجھے بالکل بالکل جی آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی مجھے یاد آیا نا
0: اور اتنا ہربل شیمپو بھی استعمال کیے ہیں اور میں سارے سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہاں پر یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس میں مختلف کمپنیاں پروگرام کرتے ہیں جس میں فیک نیوز کرتے ہیں کہ فلا پروڈکٹ آپ کو یہ فائدہ دے گا جب ہم یہ اس پروڈکٹ کو خرید لیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے لیکن اس میں واحد وہ کمپنی ہے جو جس کو اگر ہم استعمال کریں اس کے پروڈکٹ کو تو وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے نا
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ محمد خان آپ بہت پیارے ہو میرے بھائی ہو تو آپ آیا کرے پروگرام میں ہمارے ساتھ کبھی کبھی شراکت کر لیا کرے اپنی سی خوبصورت سی آواز ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیا کرے ٹھیک ہے جی
0: اوکے
1: جی اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ نرگس فرام جنڈولا از نا پروڈکٹ زندہ باد گانا فلے کا خودی ہر وقت یادوما تمین یادوی اوکے ز خودی ہر وقت یادوم خود تمین یادوی جی السلام علیکم جی اس راضی ساسو آواز خورما سر سو خبر کی وجہ چارتا نا جی ہلو ساسو آواز ما ڈیئر سسٹر ڈی زیاد خراب راضی ہلو کوشش ہو کہ تاسو واپس کالو کے تاسو واپس کالو کی دی شتا سو आवाज واپس ٹھیک شي جی.

0: جی السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سے رسوخ دیو د چرتنا. ہیلو جی جی آواز درازی وایا.

میں نے جو کل بھی آپ کو بتایا تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے, کیونکہ مجھے رات کا کھانا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے رات کو کھا کیا کھایا تھا. تو ابھی مجھے کس طرح یاد ہوگا کہ آپ نے آپ کو میں نے کل کس بارے میں کیا کہا تھا, اور میں یہ کیا کہا تھا کہ آپ کی سوچ میں نہیں ہے. تو یہ مجھے

اوكي جناب الخير اوكي جناب الخير انا برنامج مخبرانه ماني بوجود الخير لست من دوري اول وجه زمان الاستوديو بقول لكم سر چاچا شربت روڑے اٹھلی پپلا ماني جانا اس کو لجی کدی تے مسلمانی ہوئی باہر کے خیر خبر ہے تیرے بکو خیر ہے بن کال میسجز اور پروگرام شامل ہو رہے پروگرام سپانسر کر لاس پر صفات کاسمیٹکس اف پاکستان صفات کاسمیٹکس اف پاکستان یو سوال کو مجید کر کے ٹانگ دخل کو نہیں یو سوال کو مجید بچا ہم جواب ٹکرا کو دو صفات کاسمیٹکس اف پاکستان دے کپنے تر نما 1000 روپے خریدا پروگرام دو دخل میں دو مخ مخ میں دا بھی خیر ہے لیکن تم تا سو رہو ہے جی سوال کو کونہ کما خیر سوالو کما ولا نمبر باندې میسج کو خیر سپرتی 16 622 22 اور بیا جی اخر نمبر باندې باندې خان سوال دې ذات میسج

ویلکم بیک، ویلکم ایک دفعہ بعد پروگرام خوش آمدید، سات بسم اللہ، سو بسم اللہ، میرے سونے سجنوں نعمت اللہ رہے پروگرام گھن کے آیا سرائکی خوشبو، تو میرے سونے سجن میرے نال نال رہو پروگرام سارا سن سوں انتے انتے نو ایسو دوستو جرے بیرے ترہ گالی ہن کہ انسان جرے لے مر ویندے تے اندے ترہ حصے تھی ویندے، ہک حصہ اللہ تعالیٰ دا، ہک حصہ اون فوت تھی ونا لے دا، اور ہک حصہ قبر کیڑے مکوڑا دا۔ انشاءاللہ اندو تے آلے سوں پروگرام دی آخر تک، تے تسا کو میں دسے سا کہ انسان دے مرن گل بعد ترہ حصے کیویں ونڈے ویندے۔ میرے دوستو آپ کہہ سو ٹھیک ہے، تو ہوں میں بہو گالیاں کر چکا، ایک پروگرام میں ایک سانگ سن دیا میرے نال رہو، گیت گاوانی سن سوں، میں سب کو آ کے میرے نال گیت گاون بھی ہو سن، اچھے اچھے گالیاں ہو سن، میرے سونے سجنوں میرے نال رہو۔ آؤ نورجہان دی آواز ہی سن دیا، اے ساری میڈم نورجہان پاکستان دی نامور گلوکار آئی، اچھے گانے گا دی آئی، تو اندے گانے دی وجہ کن سارے فلماں کامیاب ہوندی ہیں، او زبردست او گانے اج بھی دل کو چھون دین، اج بھی اچھے لگ دین، اندے اچھے بول، اچھی موسیقی، زبردست آواز تے زبردست الفاظ، آواز نورجہان دی، او مل کے سننی ہے ماہی آوے گا۔

0: بسم الله حسن بسم الله
1: ملاقات نا تھئیوا
0: جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی بسم الله

0: کو گول آنا ہوتا ہے عید اسی دونے آکے بڑھے علی گال چھوڑ لوک عوام کڑی بے بچے دے لوگ کھڑے ہیں عید اسی دونے بادشاہ کو آگ دین کہ بادشاہ سلامت اپنی زبان تے آ سوال دا کوئی وجود کو نہیں کہندے کولے سوا کو نہیں کتابن کو نہیں تین ساکوں صرف قتل کرن واسطے ایویں سوال لیتے کہ این سوال دا حال ہی کو نہیں اگر حل ہے تو سر تو بد باقی اصا بدیسوں دوستو وہ بادشاہ ہر گیا عید اسی دونے دے ہاتھوں لیکن عید اسی دونے قانون اون پرانے زمانے دا قانون پکا ہوندا ہے سچا ہوندا ہے چاہے بادشاہ ہے غلام ہے وزیر ہے قانون سارا واسطے ہی کوندا ہے بڑے بڑے بادشاہیاں دے لوگ پہ آئے کھڑے ہیں لوگ آگ دیتے کہ بادشاہ سلامت سوال دا وجود کون ہے ریت کن رسے کہیں بڑھیں عید اسی دونے دی زندگی دا تو بکھاں میں تساں میں ایک عمر ہے لیکن سوال کونی تو انہاں دی اوہ گال ہے کہ سوال وجود نہ ہوئے تو تیرا سر قلم کرے سوں دوستو بنا بادشاہیاں بھی آگ چھوڑے کہ این بادشاہ دا سر قلم کیتا ونجے اور بادشاہی صرف عید اسی دو کو دیتی ونجے دوستو اون ٹائم دے وچ این ظالم شخص بڑا ستم والا شخص بادشاہ کو قتل کیتا گیا ہے تا بادشاہی عید اسی دونوں کو مل گئی ہے لیکن عید اسی دونے اعلان کیتا شہر دے وچ کہ اساں اویں غلام ہوسوں اویں نوکر ہوسوں این بادشاہی دا دادا صرف او چاچا عبادت گار جرا عبادت کریں پیا تہ خانے دے وچ پہاڑ دی کوٹھی دے وچ قرآن شریف دی عبادت کریں 24 گھنٹے ای شار دا بادشاہ ایک پرہیزگار ہو سی بڈھا چاچو سی اسوں دے غلام ہوسوں دوستو آگ دین کہ کدے غرور کدے ظلم نہ کر کدے طاقت کو استعمال نہ کر کدے دولت کو استعمال نہ کر موت کہ وقت تیرے تے آ سکدی ہے دوستو قسمت کو دیکھو ایویں بدلیے کہ عید شید ہونے بادشاہ تھی گئے بادشاہ قتل تھی گیا ہے اون بڈھے چاچے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کریں پیا کوٹھی دی وچ او کو اللہ تعالیٰ بادشاہ کیتا چا خوشی پر رضا عید شید ہونے چاچے کو بادشاہی تے بلا دیتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہر کہیں ایویں راضی تھی ہے ایویں چاچے تے تھی ہے پرہیزگار پرہیز والی زندگی لنگاؤ میرے دوستو اچھی زندگی تے اچھا وقت لنگاؤ بس یہ کہانی آئی ایندو تے روشنی سٹو کہ اچھا بن سے اچھا تھی سیا ظالم بن سے کہیں وقت ہی تیری موت آ سکتی ہے اور ذلت والی موت تیری تھی سی دوستو میرے موبائل فون اسٹوڈیو فون دا نمبر نوٹ کرو 09635114588 میرے نال کال کرے سو بھی کال آنی پہ میرے میٹھے برا دی ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خوش رہ میں آباد رہ میں میرا میٹھو کون ہے خوش رہ میں آباد رہ میں ویلکم ویلکم پروگرام دے وچ سرائے کی خوشبو دے وچ ہیلو شاید کال کٹ گئے سگنل کم چھوڑ گئے میرے دوستو وقت اگر کوشش کرو تو کال مل سکتی ہے شاید سگنل کم نہیں کریں دے پہ میرے دوست جیرا بھی ہیں اگر کال کریں دے پہ تو تھوڑی جا بدلا چا کوشش کرتا وقت کال ملسی بھائی کال آنی پہ میرے دوستو دیکھا میرا میٹھا بھرا کون ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمد للہ میرا سونا میٹھا چینی والا بھائی کون ہے اپنا نام دسو بھیا سید غلام سبزی منڈی والا خوش رہا میں سید غلام تے کو پروگرام دے وچ خوش آمدید کہنے اچھی ہو جی زبردست پروگرام سرے کی خوشبو سن دے پے جی جی بس جی بس ظالم آدمی دا ظالم انجام ہوندا ہے بادشاہ ٹھیک ہے ٹھیک نوکران دے جی جی بالکل جی بالکل جی سید غلام بھرا اللہ کا نوکران دیا تو ایک بادشاہ قتل تھی گیا یہ اللہ دی ناراض کی ہے اللہ دی ناراضگی اللہ کہہ کر ناراض نہ تھی وے کہیں یار دوست کو
1: کہیں اللہ کو سوال کرے سے یا اللہ ناراض نہ تھی وے
0: بالکل جی بالکل بالکل اللہ ناراض نہ تھی وے بالکل جی یہ بڈا چاچا عبادت گار ہے عبادت کرے نہ پے پرہیزگار ہے کو اللہ تعالی انعام دیتا ہے
1: بالکل بالکل
0: خوش رہ میں جی جی سید غلام یار کہہ کو اگر دعا سلام دے میں یار دوستوں کو میرا سونا اوکے جی اوکے زبردست زبردست بالکل انشاءاللہ بالکل سید غلام بھرا ہی سارا پروگرام خوش کیتا سید غلام بھرا اللہ تک خوش رکھے بڑی مہربانی تھینک یو سارا پروگرام خوش کیتے سید غلام بھرا ہک کال بھائی آندھی پہ دیکھن دیکھ دے میرا میٹھا بھرا کون ہے ہیلو السلام علیکم

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تو خدمت کے حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال اور سکھا لو بھائی اور دل نو زندگی میں شام مزوشی دھیری جی. بالکل تو بتا دو چاہیے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام شو کو مختلف ٹائم بند کیجیے لگا سرنگی ادھے ٹائم بانی تھی نہ چار بجے پورے دن لو دس پہ نو نہ دس بجے پورے.

0: جی جناب، آپ بھی اگر کسی بھی فکر میں مبتلا ہیں سکن کے حوالے سے، اگر کلر آپ کا خراب ہو رہا ہے، دانوں وانوں کا مسئلہ ہے، دانوں کے نشانات ہے، تو جناب کیسن سے ضرور رجوع کیجئے گا. آپ کے علاقوں میں کیسن کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں. بہت پرانے داغ دبے ہوں، ویسے عام نارمل سے داغ دبے جو ہوتے ہیں وہ لولی فیس واش سے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. لیکن اگر بہت زیادہ پرابلم ہو، جیسے کہ بہت زیادہ گہرے داغ دبے ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، تو پھر کریم کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری دو طرح کی کریم موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے، زعفرانی فارمولا کریم نائٹ کریم ہے، اور دوسری ہماری گلوٹا وائٹ ڈی اینڈ نائٹ کریم، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک ضروری چیز جو گرمی میں بہت ضروری ہوتی ہے کہ کبھی بھی جب بھی آپ صابن سے چہرہ دھوئیں یا فیس واش سے چہرہ دھوئیں، بالکل بھی اپنے چہرے کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے آپ نے. تولیے سے صاف کرنے کے بعد ہمیشہ اپنی سکن کے اوپر بیوٹی سپرے کا استعمال کریں، جسے دوسرے لفظوں میں، چونکہ ہمارا برانڈ ہے اس کا نام بیوٹی سپرے ہے، دوسری کمپنیاں اسے سکن ٹونر کہتی ہیں. اور آپ جب کبھی بیوٹی پارلر جاتی ہوں گی، فیمل سے میں مخاطب ہوں، تو میک اپ کے دوران، میک اپ سے پہلے بھی اسکن ٹونر کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارا جو اسکن ٹونر ہے، اگر آپ گھر کے اندر میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو یہ پرائمر کا کام کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہے. تو آپ جب گھر میں میک اپ کرنے لگیں تو اپنے گھر کے اندر اس کو ضرور رکھے گا، یعنی کہ یہ آپ کے گھر کا حصہ ہر فیمل کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ ڈیلی جیسے آپ چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے بعد جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کی اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے، اسکن کے اوپر نکھار رہتا ہے. آپ کو یہ سن بلاک کا کام دیتا ہے بیوٹی اسپرے، ٹھیک ہے جناب، گرمیوں میں تو بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ میک اپ کرنے لگیں تو میک اپ کرنے سے پہلے اس کو استعمال کریں، یہ آپ کی اسکن کو ٹائٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور آپ کی اسکن کے اوپر ایک بیس بن جاتی ہے جس کے اوپر آپ میک اپ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ بیوٹی اسپرے ڈیلی ضرورت کا ہے، مرد اور عورتیں یکساں طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ نیچرل سن بلاک کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وٹامن سی جو ہوتا ہے وہ سورج کی خطرناک شعاعوں کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو جناب ضرور جب آپ فیس واش کا استعمال کریں تو اس کے بعد ضرور اس کو استعمال کریں گے، تو آپ کے ریزلٹ ڈبل ہو جاتے ہیں، آپ کی اسکن مزید سیکور ہو جاتی ہے. اور دن میں دو تین دفعہ استعمال کریں، 200 روپے کا ہمارا بیوٹی اسپرے آتا ہے، فیس واش ہمارے سارے 400-400 روپے کے ہیں، ٹھیک ہے جناب. 400 روپے میں آپ کو فیس واش ملے گا، لولی فیس واش، گو پمپل فیس واش، اور ساتھ میں چارکول فیس واش اینڈ گلوٹا وائٹ فیس واش، ٹھیک ہے، گلوٹا وائٹ، سوری گلوٹا وائٹ 450 روپے کا ہے. باقی سارے 400 روپے کے جو بیوٹی اسپرے ہے جناب، وہ آپ کو 170-180-200 روپے تک ہر جگہ ایزیلی ملے گا. اس کو ہلکا مت لیجیے گا کہ 200 روپے کا ہے تو کیا کام کرے گا، یہ بہت بڑا کام کرتا ہے. اور جن لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد ریزلٹ ملے ہوئے ہیں نا، مجھے یاد ہے کہ آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آفٹر کلینزنگ اسکن ٹونر کا استعمال ضروری ہے، وہ نہیں چھوڑ پاتے اور ان کی اسکن دوسرے لوگوں سے بہت ہٹ کے ہوتی ہے، بہت مختلف ہوتی ہے. تو جناب آپ کی اسکن کو نکھارنے کا ہنر جانتی ہے کیسن.
1: Hey, kiss and face wash, lovely.

0: जी जनाब, तो अपने इलाके में हमारी इन प्रोडक्ट्स से गर्मियों के अंदर स्पेशली फेस वॉश को जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फेस वॉश की जो एबिलिटी होती है गर्मी के अंदर वो बहुत अहमियत रखती है। स्पेशली आपकी स्किन के ऊपर ऑयल कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और अगर किसी कोई प्रोडक्ट आप ऑयल कंट्रोल कर लेती है, ये जो हमारा ब्यूटी स्प्रे है ना जनाब, ये ऑयली स्किन वालों के लिए ना किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जब आप एक दफा अपनी स्किन के ऊपर ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगले 3 घंटे तक आपकी स्किन से ऑयल नहीं निकलता। ठीक है जनाब, ये इतना ब्लॉक कर देता है आपकी स्किन के ऊपर ऑयल पोर्स को कि जनाब अगले 3 घंटे तक आपकी स्किन से ऑयल नहीं निकलेगा। तो भाई गर्मियों के अंदर जिनकी स्किन ऑयली है तो ब्यूटी स्प्रे को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा कि केसन की प्रोडक्ट है, बल्कि अपनी स्किन को देखते हुए। आप लोगों के मैसेजेस जो है प्रोग्राम में आती जनाब मिलना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, टांग से हैं, साबर बाजार से शेख फारूक। खलील साहब सलाम, खामोश लिसनर हूँ, साबिर बाजार टांक में मेरी दुकान है, पता टांक वालों को प्रोग्राम में बताया करें, केसन के तमाम प्रोडक्ट फैमिली गिफ्ट सेंटर साबिर बाजार टांक में मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, प्रोग्राम का नंबर स्लो मोशन में बताया करें। अच्छा जी, चलो जी, मैं स्लो मोशन लगाने वाला हूँ, और स्लो मोशन के अंदर ही आप लोगों ने मेरा नंबर नोट करना है, जो कि हमारे प्रोग्राम का नंबर भी है, केसन का भी हेल्पलाइन नंबर है, तो वो है जनाब 03044, पूरा 300 नहीं लिखना, 0344। ठीक है जनाब, उसके बाद 936 यानी कि 936, उसके बाद 3366 यानी 3366। अब मैं इकट्ठा से बताने लगा हूं आप लोगों को, 03044 936 3366, ये हमारा टेलनॉर का नंबर है, और दूसरा जो है वो है जोंग का नंबर, और जोंग का नंबर वो क्या नाम था उनका भाई जो अक्सर कॉल करते थे, कहते हैं जोंग का नंबर एक्टिव रखा करें, आजकल वो नहीं आ रहे हमारे शो में, और नाम मुझे भूल गया उनका, 03137985454। ठीक है जनाब, और इस वक्त जी हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं और आ चुके हैं जनाब, उनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खलील भाई की में हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह,
0: अल्लाह का शुक्र है जनाब। कच्ची काठगढ़ को सर नजर हसन मौजूद हैं, सही वेलकम आते हैं सही तो को अपने प्रोग्राम दे विच।
1: अल्लाह पाक तो खुश हो सलामत रखी जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं, मजा आंदा है जी।
0: अच्छा, चाय शाय पीती बैठे हुए की चाय? हम तक नहीं पीते,
1: चाय बस चूल्हे पक दी खड़े थे, बाल दो तरह बिस्कुट घेना, बिस्कुट बगैर चाय बाहर पीते नहीं।
0: अच्छा जी, चलो जी, चाय तो पक दी पई है, 32 मिनट ही, लेकिन कोशिश करे शो के दौरान पी गिना, वरना मजा ना सी तो 5 मिनट बाद
1: दौरान होंगे रोजाना, बस आई आई इंशाल्लाह।
0: अच्छा आई आई, तो सही केसन ने जीता बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उत्तम भाई सारे 4 फेस वॉश भी हैं, जेरे साथ है कि गर्मियां दी शान हैं भाई, गर्मी होवे ते फेस वॉश तो आदे को इस्तेमाल, तो आदे को ना होवे ते एता गाल चंगी नहीं, क्योंकि जरूरत है गर्मी दी फेस वॉश
1: जी। हाँ, फेयर लवली ते ग्लूटा ता सा लेंदे पे माशाल्लाह, बेहतरीन रिजल्ट ही ते बड़ा मजा आंदा है, बड़ी चमक की वेंदी वाकई, तेरे बेहतरीन रिजल्ट आंदा पे।
0: हां बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट है, तो तुसा माशाल्लाह ब्यूटी स्प्रे भी तोरे को तुसा गिन वेंदे वे सारे को, ता असै तो बड़ा जोर देने हैं कि भई ब्यूटी स्प्रे बहु इस्तेमाल करो, यकीन करो कोई छोटी जिया प्रोडक्ट है 200 रुपए दिए सारी इंद्री कितनी बचत हो जी, लेकिन असा लोगों को अक्सर कंपनियां ऊ प्रोडक्ट जोर देने जिता उन दी बचत होवे बहु सारी। ठीक है जनाब, असा वो प्रोडक्ट जोर देने भाई जेरी तुहाडी जरूरत है ते तुसा इस्तेमाल करे सो तो बहुत सारा फायदा मिल सी, तो सही ए 200 रुपए दी प्रोडक्ट के सारा प्रॉफिट कितना हो सी यार, बहुत घट हो सी, लेकिन क्यों जोर देने के तुहाडे वास्ते कितनी जरूरी है
1: जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह इंदा।
0: हां ए इस्तेमाल जेरे खवातीन जेरे भेणिया इको इस्तेमाल करे सन, यकीन करो गारंटी देने पे है, अब तुसा कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें दे वे, अगर डे टाइम ही तुसा ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करे सो तो तुहाडी छाइयां वाला के वापस बिल्कुल भी ना आसे। लेकिन मैं देखो असली च मैं भेड़िया लफ्ज इस्तेमाल किए कि छाइया तो मर्दा को बहुत घट आने ना सही
1: फायदा
0: डे टाइम यूज करे सो तो इनशाला सही तुसे मतलब तईद करें डू 4 डू फेस वॉश तुहारे को ना अलहमदुल्ला लवली
1: जी जी
0: जबरदस्त रिजल्ट है, फेशियल भी है, पिया वो भी बाल यूज करने। हाँ, अर्जेंट फेशियल भी है, सही 7 मिनट का प्रोसीजर करो ते बाद چمک تے دمک دیکھو اپنے رخسار
1: تے سونا نہ سپیڈ بھائی راجا کتنے بال کل بھائی تو جا بال سرنگ گو مولا اللہ تعالی تو گوزدا
0: رکھے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اور نظر حسن ہمارے ساتھ موجود ہے اور کچی کاٹ گڑھ سے ان کا تعلق ہے جناب نہ صرف ہمارے یوزر ہیں بلکہ ریسیلر بن چکے ہیں اچھا جی تو یہ بھائی کون سے تھے ٹانگ سے صابر بازار سے فاروق بھائی فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کے جو ہے آپ کے پاس ہمارے پروڈکٹ پہنچ چکے ہیں اچھی بات ہے تو بھائی ٹانگ والوں آپ نے ان کے پاس بھی جانا ہے صابر بازار کے اندر جو ہے ان کا پیارا سا سیٹ اپ ہے فیملی شاپنگ سینٹر کے نام سے ہے کیا جناب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو موقع دیتے ہیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب کون ہے ہمارے ساتھ نام بتائیں گے اپنا
2: کورجائی سے بول رہا ہوں
0: کورجائی سے بات کر رہے ہیں کورجائی میں آواز آ رہی ہے 97.4 کی
2: ہاں آ رہی ہے
0: اچھا صاف آ رہی ہے
2: اچھا میں ایک منہ پہ دانے پیپ کے دانے اور داغ ہے اس کیس پر مجھے بتاؤ
0: ہاں بس آپ نے شہزادے یہ کرنا ہے کہ ابھی کدھر پل کے اوپر ٹھہرے ہو کورجائی کے کہاں پر ہو پہلے یہ بتاؤ مجھے
2: کورجائی کے
0: ہلو اچھا جی یہ بھائی میرے ذہن کے اندر نا وہ ان کا علاقہ آ گیا سارا کورجئی کی پل ہے پہرے ٹھیک ہے ادھر اڈا ہے اور اس سے جیسے اندر جاتے ہیں نا تو ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں بی ایچ یو ہے وہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور اس سے پہلے آتے ہیں قاسم پلازا وہاں پر ہے جناب افنان شاپنگ سینٹر ایک اور کالر ہے پھر میں کورجئی والے بھائی میرے ساتھ رہنا آپ بتاتا ہوں آپ کا علاج ہمارے پاس ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلیل بھائی کیسے ہو
0: جناب ماسٹر صاحب لمبی چھٹی پر گئے ہوئے تھے آپ گرمیوں کی چھٹیاں تو نہیں منا رہے
3: نہیں گرمی کی چھٹیاں نہیں ہے دو گھنٹے ڈیوٹی ہے سوار منگل بدھ مرات
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی کہتے کہ میں نے کہا ہمارے ماسٹر صاحب آج کل پروگرام سے غائب ہیں شبرا استاد بھی آپ کو یاد کر رہے تھے کہ آج کل جو ہے ماسٹر صاحب کیوں نہیں آ رہے شو کے اندر ہیلو
3: شبرا استاد جی نے کیا تھا میں نے سن لیا تھا جی
0: اچھا اچھا کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں
3: بالکل صحیح
0: الحمد للہ ہاضمہ کنٹرول سیرپ پہنچ گیا ہے ٹانک میں مل گیا آپ کو کہ نہیں ملا
3: بالکل
0: لے لیا آپ نے ابھی نئے والا استعمال کیا ہے جو ابھی آیا آپ کے پاس
3: جی جی
0: میں نے کہا استعمال کیا ہے یہ جو نیا بیچ آپ لوگوں کا کیسے پہلے سے زیادہ گاڑا بھی ہے وائٹ بھی ہوگا اور بہت زیادہ ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی ہوگی
3: اور قیمت اس کی
0: 150 روپے ہے آج بھی ماشاء اللہ ہماری شاپ پر بہت سارے لوگ آئے تو یہ پیغام آپ نے آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے بھائی معدے کے مسئلے ہیں تو کیسن کا ہاضمہ کنٹرول سیرپ استعمال کریں
3: انشاءاللہ میں نے ایک میڈیکل سٹور کو میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھ لیں
0: ہاں
3: یہ ہاضمہ کنٹرول ہمارے تاجر بھی ہے وہ ٹیکنیشین بھی ہے میڈیکل سٹور ہے ہمارے گاؤں میں اس کے
0: اچھا جی ٹھیک ہے
3: میں بھی رکھوں گا اپنے
0: لوگوں کا بھی فائدہ ہے دکاندار کا بھی فائدہ ہے کم قیمت والی چیز بکتی زیادہ ہے پھر نا ٹھیک ہے تو جو 250 والا خریدے گا 150 والا ریزلٹ آپ کو اس سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ آپ جب آپ تو ماشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں کیسن کے سارے پروڈکٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں مطمئن ہے ماشاءاللہ جی
3: انشاءاللہ
0: بہت شکریہ جناب اور کچھ کہیں گے جناب
3: میرا سلام کہنا سارے جو سننے والے ہیں سب کو دعا سلام
0: ٹھیک ہو گیا جی دعا سلام بہت شکریہ ماسٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ جی اچھا یہ کورجئی والا بھائی شہزادے آپ نے کیا کرنا ہے کورجئی پل سے سیدھا نیچے جائیں گے اور یہ بی ایچ یو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہاسپٹل ہے اس سے پہلے جناب دائیں ہاتھ کے اوپر آتا ہے قاسم پلازا وہاں پر ہیں عالم زی وزیر عالم بھائی اس کے پاس جائیں ان سے گو پمپل پوچھیں گو پمپل کا صابن یا گو پمپل کا فیس واش ٹھیک ہے جناب جو بھی ان کے پاس پڑا ہو آپ نے وہ لے لینا ہے فیس واش پڑا ہو تو آپ نے فیس واش لے لینا شہزادے ٹھیک ہے صابن پڑا ہو تو صابن فیس واش 400 روپے کا آپ کو ملے گا اور جو صابن ہے وہ 250 روپے کا ملے گا جو آپ خریدنا چاہتے ہیں جو آپ افورڈ کرتے ہیں وہ جائیں خریدیں اور جناب اپنے دانوں کو بھگائیں شیراز بھائی آ چکے ہیں بہت عرصے بعد شیراز شاہانی السلام علیکم
4: السلام علیکم وعلیکم السلام لالا خلیل
0: صحیح کیویں حال ہے ٹھیک ٹھاک
4: ماشاءاللہ پروگرام تو بدی بیٹھے سر
0: اچھا بدی بیٹھے جناب تاری آواز ہے کہ صرف پہاڑ پورا سننے ڈیرے والے سننے بیٹھے کہ کچھ راز بھائی ہونے شانک کلے بھی سنتے بیٹھے ان کو کوئی شہراز بھائی بھی پائے میں نے نتا سائیں
5: جی جی سو نظر حسن بکائے تو بڑا کھلائیں دے پائے
0: ہاں نظر حسن تو بہت گریٹ بندہ ہے سائیں تو سا جان دے نہیں کتنا قیمتی بندہ ہے ہاں جی
5: جی بالکل برینڈ ہے جان
0: او برینڈ بندہ بالکل اصل مردانگی تو یہ جناب اوکھے وقت اپنے دوستان احباب کھڑے ہو ہاں جی ڈر کے بجو نہیں گدڑ ہل کر میدان نہ چھوڑ بجو بالکل یوز کرنے پے ہر ایک پروڈکٹ ماشاءاللہ ہاضمہ کنٹرول صرف کیویں ٹھنڈک پیدا کریندا ہے معدے دے مسئلوں کو حل کریندا ہے کہ نہیں کریندا سائیں
5: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ عید تے سارے کو شارٹ رہی ہے ماشاءاللہ ہن ولا کی آ گئی ہے تے ایکو انشاءاللہ گرمی دے وچ کپڑے کول رکھو روزانہ کیونکہ جناب جرسیم کا جڑا اثر ہوندا ہے گرمیاں چ بہت زیادہ ود ویندا ہے تے میدے دے مسائل گرمیاں چ بہت زیادہ تھی ویندے تے گرمی دی وجہ کول میدا سست تھی ویندا ہے ہاضمہ صحیح نہیں تھیندا گرمی دے وچ ایز کمپیئر سردیاں تا گرمی چ استعمال کرے بہت مہربانی شہراز بھائی شکریہ جی
5: سر جی مہربانی سر جی سارے سلام بھائی جان مہربانی
0: سارے سننے والوں کو ہو گیا سلام شہراز شاہانی کی طرف سے اور میں بات کر رہا تھا جناب کس کی بات کر رہے تھے ہاں جناب کوڑجئی والوں کے وہ جو لڑکا جہاں پر موجود تھا تو آپ نے جانا ہے وزیر عالم کے پاس یہ افنان شاپنگ سینٹر میں ہے قاسم پلازا کے اندر وزیر عالم ٹھیک ہے جی ان کے پاس جائیں اور ان سے مانگیں پیپ والے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن ساتھ میں آپ نے یہ اسپرے بھی لینا ہے ٹھیک ہے جناب اسے کہیں کہ ساتھ میں اسپرے بھی دیں یعنی کہ فیس واش پلس اسپرے لیں گے تو آپ کو بہت جلدی پیپ بھی ختم ہو جائے گی دانے بھی ختم ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں ممبر شاہ شاہجہان السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سر خلیل خان
0: سر کیویں حال ہے چنگے ودے وے تساں ٹھیک ٹھاک
6: شکر ہے سر الحمدللہ تساں سناؤ
0: پروگرام سن دے پے وے چا پیندے ودے وے نال نال سہی
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جے پہلے پہلے تساں سلام سٹا دا سوسے وچ چا تے شروع بیٹھے سے
0: ہائے ہائے ہائے میرے سلام دے نال یعنی کہ تساں چا پی چھوڑی ہن تک ہضم تھی گئی ہے سہی
6: جی جی جی جی بالکل بیا کریا دے
0: الحمدللہ جی شکر اللہ دا اچھا تسا سارے ماشاءاللہ صابن تے بہت سارے استعمال کریندے ہوے نا تے اساں تو کو درمیان جی گفٹ چھوٹا جیا بھیجا ہے میں کہ سارا چاچا جے رہنا اے ساڈا لولی فیس واش وی استعمال کرے تسا اتھو چایا ہوے نا اوندے کول اپنا
6: بالکل ہوندا بہت زبردست رزلٹ ہے بہت پیاری چائے
0: ہے نا چہرہ پیارا تھی ویندا نا صابن نال چہرہ پیارا تھیندا ہے لیکن جتنا گڑ اتنا میٹھا ٹھیک ہے جناب صابن تے 200 روپیہ لگتا ہے انہوں تے 400 روپیہ لگتا ہے 200 روپیہ جو زیادہ ہے تو انہوں مطلب ہے کہ انہوں خوشیت ایسی ہے کہ 200 روپیہ کم نہیں زیادہ گھندی پئی ہے سہی
6: بالکل اچھی چائے انہوں رزلٹ ہے بہت پیارا ہے بہت جلدی رزلٹ ہے
0: ہاں بہت جلدی فوراں جی میں چہرہ دھو تو گھر والے پوچھ دین کہ بھئی اتنا نور ہے جی کیرا نیک عمل کر کے آئے کھڑے ہوئے
6: بالکل بالکل گال ہی ہے ساری میں گال
0: ہے ٹھیک ہے سہی بیا کوئی حکم سہی سارے لے کے
6: بہت مہربانی سر سارے دوستوں کو سلام جتنے سنتے پہ راجے غفور صاحب بولا
0: اچھا جی راجے غفور نے سنتے پہن سے
6: جی جی بالکل سنتے پہن سارا سلام سارے طرف جتنے سننے والے بھی ہیں
0: چلو ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہو گیا جی مہربانی شکریہ
6: اج پٹ ڈوڑی والا انتظار کی تھی تو سنی دے شہر والی کول
0: اچھا بس تو کو انشاءاللہ ڈس سو جناب تھا سو تو وقت ملاقات کرے سو تو ضرور ٹھیک ہے سر
6: انشاءاللہ ٹھیک
0: ہے سر بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ تھینک یو جناب تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی تھوڑی سی بریک لیں گے آپ کی کال سے اور آپ لوگوں کے جو دکھڑے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس یعنی کہ دکھڑے بولے تو آپ کے میسیجز آپ لوگوں کے ٹیکسٹ جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں اگر باقی ٹائم بچ گیا تو پھر ضرور جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے کالز کو ایک دفعہ پھر سے لیں گے ہمارا ہمیں ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر

0: کی محمد سے وفات تم نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4

می خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے، صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر، آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی، موبائل نمبر 0344-9363-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔

0: قرنه آزمه انتخاب اشما بیوتی سوپ
1: میں اشمان خان دیان خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈن فوڈ وائٹ میک
2: زو انی خان یم 400 دانا اور زما انتخاب دے
3: فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

كيسي دني مش فورت لا دورك شايس كروتي مريشوي او سيرو تناسما دني مش فورت لا دورك شايس كروتي مريشوي او سيرو تناسما او يا داجي شي او تني مش فور رانغلي اي تني مش فور رانغلي فما ديسبي فما زيكر تدلي دي اي تني مش فور رانغلي فما ديسبي فما زيكر تدلي دي او پنی مشو بیدار اوسا اے پنی مشو بیدار اوسا او دروازی زنجیر برو روشنگو ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامون نگیری اخترامات ہے میں قبول کے ایسی گل گلاوری دن کو جوڑ بخیر سلامون میں دروالی سی سم رہا زما گل گلاوری دن کی دیجی دیجی ٹیم کی زما آواز سے ہوئی جی زما پروگرام چکم دیا ہوئی چیٹو بتا ہر کلائی سٹیڈی مشو آئے مجی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شدر تہر کلا اسٹوڈیو مشی خان سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام چکم دے کنے بالکل سپانسر کے جی تاسو وگن تو درسی جی پتاون دی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کو لگانو دا خیسو نو راز دے ون اینڈ اونلی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی وے جی کنے سبھی ایسی جہاں ہوا وہاں نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جہاں جہاں خوبصورتی تھی وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے جہاں زما خویندی وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چرتا ہاں زمار اور یان وہاں نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے جو نام ہے اعتماد کیسی بھروسے کیسی

ओके सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम. ओके तासु रेडियो अनकडे वसी रेडियो बंद वे खासी. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू दी नोटेंशन ब्यूटीफुल शो. और आपको स्पेशल सलाम मेरी तरफ से, सब सिस्टर को सलाम. और भाई जान आपको 10 बजे टाइम बहुत बहुत मुबारक है. सब सिस्टर को सलाम مبارک شاہ شاہ جمر وڈیر منن چھ خوشحال ہے. اچھا نور کال سے گم دیکھنا ارا تمک وے خاص ہوئی سمس رغلی آشا ملو من سے سو خبر نور کو سی اگین پاس گم دیکھنا بیا تا سو سن از گپ شپ لگو مت 11 بجے نہ بعد خاص او السلام نا بھائی جان سنگ ہے ہر وا بھائی بہت ٹائم بعد نوٹیشن پورا گھنٹہ شو می ویلکم کہتے ہیں بھائی بہت مزہ آ رہے ہیں. اتنا مزہ کہ اتنا مزہ کا کہ شو بھی آدھی رات میں بھی میں نے بہت زیادہ ویٹ کیا تھا کہ شو کب گھنٹہ ہوگا. آج بہت زیادہ خوش ہوں. آئی ایم نوٹینشن فین منال بفریدی ڈیر منال نظم خوریخہ خوشحال ہے.

خوشحالی خبر دی رتلو ر بندی راشی گور تار باندې کومې کوډی وکړي کپا کپ خو درزنی درم م زړه مې نشي چې دې دند محبوب وکړه مت زاشم لکه غستې باران سره وبشي ډېر شنه نه منل چې خوشاله شي. السلام علیکم نزوان بھائی سنگھ ہے پروگرام اچھا ہے آواز اوکے ہیں آج تو پروگرام عجیب لگ رہے ہیں اور مزے کا بہت بہت مزے کا ہے حبا بہاری زما خور ہیرا منل سی پوری خوشحال ہے السلام ویلکم میرے پیارے بھیا مبارک تو مبارک شاہ تو نیو ٹائم گی ٹکٹ فار تھری دینه مننه زما خوري سما خوري خوشاله شيخه او چې کوم نه کېنلی ستر مې سي درال شي دینه مننه سي ویل موست ویلکم دینه مننه سي انیل فرام دی خان او کې بیا خوشاله شي خوري ورشي بیا ټپا ضرور ریچ کا فار نوټیشن سما با سننګي هی بی لیسننګ اور وایس سب پیار بهنو کې سلام سا خور سما مننه خوري خوشاله شي اور بلوائی چھے نازمان بھائی فخر علی جی نایاب سنگے خوری شاہی جوڑائیں سلام بھائی سنگے سانیہ سنگے دو نوٹینشن شو کی در طویل کم یائی بھائی پرون زماکسن ضربت خان دکان تلیوا نوٹینشن ہر برال ورسرا نو نوٹینشن زندہ باد آئی میخری سید عزب ضربت خانی چھے منہ ملومات حکم چھے زمان گا ہر برال ورسرا ختم شنگی نور برا و غڑو خواہ بلکل بھی فکر وسیر چھے خاصو سیرہ ماتو آئے خواہ سفر تبا وطن وریات شوی وینا مننا خوری خوشحال شی بندل اف تھینکس. السلام علیکم نازمان و یاسید رحمان میچنی فرام گل گل پند کوڈ پروگرام دینا ایسی جی دژا جڑبا رم ملتان بغیر سنگ جون برانا رن برانا بغیر سنگ ویل بئی چی سانہ بغیر نہ پایم اوس چی زمانہ بغیر سنگ وی زخد یجا جدے مڑکڑ ما خلق بدشان بغیر سنگ طول مین والد السلام وعلیکم السلام جی بھائی زان اٹینشن سپینا شیمپو اور ہر بلانے سے ملوما ڈیر کھلے وشتان میں دی قسم دے سم ڈیر ورنہ خوشحال ہے مائم فرمولاؤ کے خوری خوشحال ہے

0: زما خوش بھائی نن دی خپل طبیعت خراب دی چې نو سټیک دی ماشاءالله خوش بھائی دی فرمیش فرمایش پورا نه نه لا دی خیر کې زما خوري السلام علیکم میرے پیارے نزوان بھائی آہا وریو بھائی جان دس بجے دے پیلے شو دی وچ دے کو خوش آمدید کہندی بھائی آپ اینڈ سننے والے کو سلام ایم یور سسٹر خما گل زما خور خوشحال شي بھائی پہلے جب 7 بجے نو ٹینشن شو ہوتا تھا تو اتنی جلدی گزر جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی چپل مار کر ہمیں اٹھائیں بھائی یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم سب فری ہوتے ہیں آئے منالا فری دی اوکے شام پچھے تک گانے ڈیر خوند کو تیر تیر وختونه ریاض کړل چې مونږ تناوي راکه ما ذکر دي اته 11 بجې په شو با یو میش ټولې خیاندې په غرو روان دي اره باندې چې ژوند دي ها روان دي ژوند تیری شي خان اور بل وای چې ما یاد بھی ہوں شو میں اس میں سے بھی کیا ہے شو نہیں سن رہی طبیعت بہت خراب ہے میں نے اوکے ڈے منس جی شو میں اس میں سے کچھ لچا ڈے منس جی تم سے کڑے ماریڈ کو ہاں میں نو ٹینشن پروڈکٹس محلہ بھر کے بعد میں بسم اللہ شاپنگ سینٹر اور حماد شاپنگ سینٹر میں نو ٹینشن آل پروڈکٹس اویلیبل ہیں سے میں نے خود جا کر دیکھا ہے آئی منال افریدی اوکے شام اوکے سی اور دن کو ٹائمر سره ختم شو زمونږ روټینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکټس ملاوي کی تخیر سره ورتل لشي چا سره سی ملاوي کی چی زمونږ تمام پروڈکټس سی دا محل مسودان کی هم ملاوي شي برکان محل کی بسم الله جن سوسر ملاوي شي وکو سٹیڈر گلابی پم پرانی سیب زمینڈی سره ملاوي شي اصغر جن سوسر ال جان مرحوم سره ملاوي شي دین لواسی ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے ہم رغلے جالتے ہم ملاوی جی ہاں ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے را ملاوی جی کو نور مارکیٹ کے ہاں دین الواسی الشفا دوہانہ شوال مارکیٹ کی حکیمہ نور خدا سے بسرا ملاوی جی ہاں رغلے دی چی ادھا ہم ورتل شدن ہم رخیص تلے چی دو دین الواسی ضربت ہانی جی سے بسرا ملاوی جی اصغر جی نسو سرالہ جامن ہم سرا ملاوی جی صدر بلزا سرحان بلزا البدر مارکیٹ کے ہم ملاوی جی دین الواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس خاص تو باہر میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی دلیشی جبر کی ابراہیم گل راسا سنا ملاوی شی نور خان سے بدر ملاوی شی پا ڈبر کی سی الدا ہمر دل لیشی او دو دین لواز پھر سب قادر مارکیٹ کے ہاں سی دین لواز یور رحمان سے بختی رحمان سے ترا پشی قطار او ڈبر کی ملاوی شی او گل سے سر شیخ شیگر کی ملاوی شی متی ولا شیخ سے ترا پشی گری کی ملاوی شی پرام نس کو سر نشتی تاخیر جن سوچ رہا ہوں ملاوی شی لونی کے لیے حمزہ جن سوچ بان سے سے ترا ملاوی شی کونڈو کوڑ کے ابراہیم کونڈی سے ترا ملاوی کی رنوالو کے ملزم چچا پر جس سے ہم دمنگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کے ہنسی دین لو بلال جن سول دا بن روڈ ٹانک بلال مارکیٹ کی فرید بیسنا ملاوی چھا دین لو جی بہار میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی چھ غلامین بیسنا ملاوی چھ دا ریل پٹنہ سر نش دی ہاں غلامین بیسنا ورسل چھ پٹن کوٹ چھا پٹن کوٹ والے واو رے سی پٹن کوٹ والے واو رے سی اتا ورشہ ہاں دا خودی پروگرام ٹائم چینج کرنے دے دا ٹائم سے ہی دا وہ سو دیر زیادہ مننا سی درامان بٹھنی خوش آل شہ ہاں دیر مننا بلکل ٹائم چینج چوی دے رزے ہاں پروگرام کے منکتر ابر خالی منکتر شرکت کا ویسی السلام علیکم نزبان بھائی چرنگے دیمو میں سے شامل ہوا بھائی زہم شو اور ما نیاب زما خوری شامل کرنے میں دیکھا نو ان شاء اللہ سبب زم گتا سو ملاقات بیا ہم پد گین ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی جی ڈیلی بیس کی جی دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پر سو رتل لشی من چر پتی پروگرام شی برخه اخست لے شخا ہر ورس دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پر خان ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بالکل جی مشرکی شخا ایمو فرمائش دا دی چتو پخپل اواس چھ گانا رتو یا موتائیں اتو اواس دل خوندرو کوئی نور مرزی پل مرزی منن سی خوشحال شے اور دین اب دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نا بمالا راکی جزت اور 11 12 رچکم دکے نتاو سلو فرمیشی پروگرام کاؤ مسی یو با کالا خلی مسی اور یو با اسی میس شمیلو مسی دی چی نو بالکل چھ لکھ جو بھی کال وقت میں گانا بلے گی درد لکھو مجھے کچھ جو مدائی جی تو ٹول فرمیشن پورے کم اچھی سر تو رہ گسی تانسو گلی مانے ختمی شیخا صبح میں چاٹا اینڈ لو یو آل
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4
2: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے اویلا جی سنت عمل دے
3: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے ترلا سکولے شی
3: او د نور معلومات تے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
2: 0319 55 23 404
4: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.